0: 皆さんこんにちは。7月16日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 相槌が気になったんだね。
0: まっちゃんこが神経すいげでんごくな。先生は、はい、用件があるときには、まあ、電話をしますか、それともメールとかをしますか？
1: そうですね、まあ、なんか情報として残しておいた方がいいっていう場合ですとか、はい、なんか内容がすごい複雑な時にはまあメールで書くと思うんですけれども、はい、そうじゃないとやっぱ電話の方が楽ですよね。
0: 予定を変更したりする時は、あ、すいません、何月何日の予定こうですけど、うん、どうですかとかですね。そうですね、うん、最近ですね、先生、電話恐怖症という、
1: はい、
0: 電話恐怖症、チョナコンポッチュというのもありますよね。特にまあ、若い子たちの、
1: そうですね、新入社員の方とかっていう、
0: そう、はい、電話のベルは鳴る、そのね、ベルの音を聞いただけでしもう動悸、ドキドキドキドキして、まあ、パニックになってしまうっていう話も聞いたことあるんですけど、자이렇게요요즘이전화에대한공포감같은것도느끼는사람도있고하는데뿐만아니라이전화응대전화를어떻게받느냐하는것도굉장히어려운것같습니다。今日はですね、ということで電話におけるその対応とか相づち、まっちゃんごちれんぼもそういった話をしてみたいと思います。오늘의진검다리입니다。
1: 先方。
0: 先方하면상대편、もう특히거래처등을얘기를많이하고요。
1: うなずく。
0: うなずく、머리를끄덕이다、수긍하다。
1: 相づちを打つ。
0: 相づちを打つ하면まっちゃんごを치다라는뜻입니다。
1: リカバリー。
0: リカバリー하면은회복、복구、수습이란뜻인데요。상대의얼굴이보이지않는전화응대는사회초년생에게는유독긴장되는일일텐데요。전화통화중맞장구때문에애를먹고있는다케시타린에게과연쇼타는어떤조언을해주었을까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 高橋さん、電話の相づちってどうしてます？
3: 電話？特に意識したことないけど、どうして？
2: 先方に、竹下さんはちゃんと聞いてるのか分かりにくいねって言われちゃって。
3: ああ、それで相槌が気になったんだね。電話だと相手の顔が見えないから不安だよね。
2: そうなんです。オンライン会議だと

0: うなずいたりすればいいんですけど。
1: 多めに相槌を打ってみたらいいんじゃないかな。
0: そうしてみます。失敗ばかりでろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。
1: 竹下さんはちゃんとしてるよ。それに引き換え新卒の時の僕なんて毎日叱られてたからね。誰でもミスはするからリカバリーが大事だよ。
2: 58ページ言葉の温度。ろくに何々ない。
3: じゃあろくに何々ない、이ろくに라고하는것은변변이제대로란뜻입니다。그래서ろくに何々ない하면은제대로뭐뭐하지않다。동사나이가붙는꼴과함께쓰이는데요。그러면은이거는만족스럽지않은기분을나타내겠죠。
2: ろくに勉強しなくてもなんとかなるでしょう。
3: ろくに勉強しない、제대로공부도하지않는다하는건데、いや、제대로공부안해도なんとかなるでしょう。もう어떻게든되겠지。
2: そんなこと言って前回も追試だったじゃない。
3: 아니그런소리를했다가前回も지난번에도追試だったじゃない。追試하면은요재시험을말합니다。
2: それに引き換え、
3: それに引き換え、그에비해서그에반해서즉소래앞서말한것과대조되는사실을비교해서그에반해그에비해서이렇게표현할때사용을합니다。
2: 兄さんも妹も勉強ができるんだけど。
3: 兄さんも妹も형도여동생도勉強ができるんだけど。자仕事ができる勉強ができる하면은그때できる할수있다가아니라잘한다란뜻입니다。그래서공부를잘하는데。
2: それに引き換え僕は全然ダメだよ。
3: 자앞서말한거それに引き換え기에그에반해형이나여동생이공부를잘하는데반해서僕は全然ダメだよ。나는정말전혀못해。영아니야。
2: でも運動は得意じゃん。うらやましいな。
3: 하지만운동은잘하잖아。運動は得意だ。특기라고내세울만하다。잘한다。運動は得意じゃん。うらやましいな。부럽다。이렇게이야기를했습니다。자소래니희기가의앞에있는그에반해서그내용과대비되는대조되는사실을말할때사용을합니다。대화한번보시죠。
2: 高橋さん、電話の相づちってどうしてます？
3: 相づち、맞장구。그러니까高橋씨、전화할때맞장구는어떻게치세요？
2: 電話、特に意識したことないけどどうして？
3: 전화、特に意識したことないけど、특별히내가의식한적은없는데왜？
2: 先方に竹下さんはちゃんと聞いてるのか分かりにくいねって言われちゃって。
3: 先方に、상대방에게、즉거래처에서竹下씨는ちゃんと聞いてるのか分かりにくいね、제대로듣고있는지좀알기어렵네라는말을들어서요。
2: 아それで相づちが気になったんだね。
3: 아그래서이맞장구가気になる、신경쓰이게된거구나。
2: 電話だと相手の顔が見えないから不安だよね。
3: 전화라면、즉전화는相手の顔が見えない、상대얼굴이안보이니까불안하지。
2: そうなんです。オンライン会議だとうなずいたりすればいいんですけど。
3: 맞아요。オンライン会議だと、オンライン会議、이거는オンライン으로하는회의잖아요。즉화상회의를말합니다。화상회의라면うなずいたりすればいい。うなずく、고개를끄덕이다가고개를끄덕이면되는데。
2: 多めに相槌を打ってみたらいいんじゃないかな。
3: 多め、多め약간많다싶을정도를말하잖아요。그러니까이맞장구를좀더자주쳐보면좋지않을까。
2: そうしてみます。失敗ばかりでろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。
3: 아そうしてみます。예그렇게해보겠습니다。失敗ばかりで실수만하고ろくに仕事もできなくて제대로일도못해서嫌になっちゃいます。嫌になる、싫어진다。그래서짜증이나다이런뜻을나타내기도하거든요。그러니까아정말일도제대로못해서정말짜증이나요。
2: 竹下さんはちゃんとしてるよ。
3: ちゃんとしている、충분히잘한다。竹下씨는충분히잘하고있어。
2: それに引き換え、新卒の時の僕なんて毎日叱られてたからね。

0: 叱る、本내다、叱られる、本나다、야단맞다란뜻이잖아요。あゆ、그에비하면은、신卒の時の僕なんて、신卒라고하는건、갓졸업한신입사원을말합니다。그러니까신입시절에나는、毎日叱られてたからね。매일혼났는걸、叱られる、叱られていた、叱られてた、이가생겼던꼴입니다。
1: 誰でもミスはするからリカバリーが大事だよ。
0: 誰でもミスはするから、누구나ミスをする、실수를하다。ミスはするから실수를하니까リカバリーが大事だよ。잘수습하는게중요한거야。조금제가의역을했습니다。중요한건잘수습하는거야。リカバリー이거는수습이란뜻으로쓰입니다。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 高橋さん、電話の相づちってどうしてます？
3: 電話？特に意識したことないけど、どうして？
2: 先方に、竹下さんはちゃんと聞いてるのか分かりにくいねって言われちゃって。
3: ああ、それで相づちが気になったんだね。電話だと相手の顔が見えないから不安だよね。
2: そうなんです。オンライン会議だとうなずいたりすればいいんですけど。
3: 多めに相槌を打ってみたらいいんじゃないかな。
2: そうしてみます。失敗ばかりでろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。
3: 竹下さんはちゃんとしてるよ。それに引き換え、新卒の時の僕なんて毎日叱られてたからね。誰でもミスはするからリカバリーが大事だよ。
1: 59ページ、口になじませる。
0: 오늘의문형입에익히기는요、ろくに何々ない。
1: ここを2、3日、ろくに寝ていないんだよ。
0: 寝る、자다죠。ここ2、3日、ここ、もももいるけ、시간을나타내는표현이뒤에오면은요、최근이란뜻으로、최근2、3일동안、ろくに寝ていないんだよ。もう、제대로、잠도못잤어。
1: 誤字脱字をろくに確認しないまま提出しちゃったよ。
0: 誤字脱字、이거는오탈자를말합니다。오탈자를ろくに確認しないまま提出しちゃったよ。ろくに確認しない、제대로확인도안하다。しないまま안한채가되잖아요。제대로확인도안한채제출해버렸어。
1: ろくに話したこともないのに、慣れ慣れしく話しかけてくるんですよ。
0: 慣れ慣れし하면은요、그다지친하지도않은데아주친한척하는것을나레나레씨라고합니다。그러니까어찌보면나레나레씨를뻔뻔하다라고도해석할때가있거든요。ろくに話したこともないのに、제대로이야기해본적도없는데나레나레씨고話しかけてくるんですよ。아주친한척하면서말을걸어와요。자이렇게ろくに何々ない이라고하면제대로뭐뭐하지않는다、만족스럽지않은기분을나타냅니다。자그럼문장완성하기한번보시죠。실수만하고제대로일도못해서짜증이나요。일을잘한다하면은
1: 仕事ができる。ろくに仕事もできなくて。失敗ばかりでろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。
0: 失敗ばかりで실수만하고ろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。요즘너무바빠서제대로먹지도못하고있는거아니야。먹다、
1: 食べる、
0: 먹는상태가이어지다、먹고있다。
1: 食べている、ろくに食べていない。最近忙しすぎてろくに食べていないんじゃないの。
0: 最近忙しすぎて、忙しすぎる、忙しすぎてろくに食べていないんじゃないの。ろくに食べないんじゃないの하면좀어색해져요。왜냐하면은요즘바빠서너제대로챙겨먹지도않는거아니야이렇게얘기를하고싶은상황이잖아요。그렇다면은챙겨먹고있지도않다해서食べていない라는표현을썼을때어느정도그기간이이어진다하는그런느낌이들기때문에食べないんじゃない보다는食べていないんじゃない라고해야지자연스럽습니다。제대로인사도못하는신입이들어왔어。인사를하다、
1: 挨拶をする。
0: 인사를뭐잘한다하면은
1: 挨拶ができる。ろくに挨拶もできない。ろくに挨拶もできない新人が入ってきたよ。
0: 제대로인사도하질못하는できない新人が

0: 60ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는끌인인용
0: 引用。文章などを引用する際は必ず引用元を明記してください。
1: 文章などを引用する際は文章등즉글등을인용할때는반드시인요모토를메이키시테ください인요모토라고하면이거는출처를말합니다어디서인용을했다는출처죠그래서출처를밝혀주세요눈길을끌다
0: 目を引くこのポスターは色使いがうまくて目を引くデザインですね。
1: 色使い、색상을어떻게쓰느냐、즉배색입니다。어디에무슨색을쓰고그옆에는무슨색을쓰고이런거잖아요。그게色使いで、그게배색이라고보시면되는데、このポスターは色使いがうまくて、이포스터는色使いがうまくて배색이좋아서、배색을잘해서目を引くデザインです。눈길을끄는디자인이에요。할인？
0: 割引。割引クーポンを使って安く買えました。
1: 할인이라고할때는割引이라고하는데요。割引クーポンを使って安く買えました。할인クーポンを사용해서싸게살수있었어요。이렇게割引이라고도읽습니다。

0: 部長に褒められて有頂天になってるんじゃない？
1: 有頂天になってるんじゃない？하면너그런기분인거아니야라는뜻으로쓰이는겁니다자요두표현대화문여기나와있는예문보시면서잘익혀두시기바랍니다하이미나선다이헨오츠카레사마데시타
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: AI는 무엇이든 척척 만들잖아요. 그런데 AI가 되살릴 수 없는 소리도 있대요. 사라지면 다시 살릴 수 없는 대한민국의 푸른 자연을 지켜주세요. 공익광고협의회.
1: 매일 오후 5시부터 7시 영어로 만나는 세상 이야기 마스터 유진, 크리스틴과 함께 오늘의 국내외 뉴스를 쉽고 재미있게 만나보세요. 복잡한 국제 이슈도 핫한 경제 소식도 이제 영어 표현과 함께 자연스럽게 익힐 수 있습니다. 퇴근길, 저녁 준비 시간 혹은 하루를 정리하는 순간 세상을 읽는 힘과 영어 감각을 동시에 키워보세요.
2: Evening Special. Let us guide you with your English studies. We invite you to join us every day.
3: 무엇이든 말하는 대로 만드는 AI의 세상. 하지만 AI로 이 소리를 대신할 수 있을까요? 이토록 푸른 자연의 소리. 우리의 행동으로 대한민국의 푸른 자연을 지켜주세요. 공익광고협의회.
4: 皆さんこんにちは。 7月17日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。セラクトールです。今日のタイトルは星座早見版、ぴょっちゃり早見。先生の星座は何ですか？
5: 私は9月生まれなんですけれども、
4: はい、
5: 乙女座です。
4: ああ、乙女座、はい、少女座り、
5: はい、日本にいた頃は、はい、朝の情報番組でなんか星座占いっていうのが毎日やってたんですよね。
4: はあ、
5: なのでまあ高校とか中学校とか学校に行く前に見る時もありましたね。
4: あ、そうですか、はい、うん、乙女座今日の、うん、
5: 今日の運勢は、
4: 運勢はこうですよって ね、はい、
5: そうですね、
4: 気をつけてくださいとかね、
5: はい
4: 信じてましたか？
5: まあ、な、一応こう習慣で見てたんですけど、はい、もう家を出て10分くらいしたらもう忘れてましたね。
4: ああ、そうですか、
5: はい、
4: ところで先生は子供の頃、星座早見版ってお持ちでしたか？
5: ありましたね。
4: ああ、はい、そうですか。星座早見版ぴょっちゃりぱんでよ。오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요？오늘은ぴょっちゃりぱん과관련된이야기입니다。오늘의진검다리함께볼까요？
5: 星座早見版
4: 별자리조견판、まあ、通常별자리판이라고부르죠。
5: 断捨離
4: 断捨離불필요한것을끊어버리고집착에서벗어나는것을지향하는삶을断捨離라고합니다。
5: 私がすごい大好きなことですね
4: 私も好きですけど、ね、なかなか実践までにはいかないってね、うん、
5: 夏の大三角形
4: 夏の大三角形여름철대삼각형즉여름철에직삼각형모양으로매우밝게빛나는세개의별을이룹니다
5: 지맘
4: 자랑자미사키는물건을정리하다어릴적추억이가득담긴별자리판을발견하는데요오래된별자리판에는미사키와쇼타의어떤추억이담겨있을까요교노카이와요코기이테구다사이
6: 우와懐かしい。星座早見版？
7: うん、断捨離してたら出てきた。
6: で、使いたくなって、今テーブルの上に置かれてるってわけね。
7: その通り。夏の大三角形とか、他の星座も見たいなと思って。
6: 僕も見よっかな。好きだったんだよね、天体観測。
7: 昔、お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたの覚えてるよ。
6: ああ、覚えてる。美咲に私にも使わせてってダダをこねられたっけな。

0: だって全然貸してくれなかったんだもん。
1: 僕が小4で美咲は幼稚園生だったでしょ。壊されるのが嫌だったんだよな、多分。
0: で、私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね。

0: 壊されるのが嫌だったんだよな、多分。
1: 壊す漫画틀이다。壊される내입장에서누군가가나의물건을망가뜨리다이렇게보시면됩니다그러니까아마망가뜨릴까봐싫었던것같아
0: 네私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね捨てられないな
1: 그래서내가초등학교4학년이됐을때ゲット라는거는 get 즉손에넣다라는뜻이거든요ゲットできたのが손에넣을수있었던것이즉손에넣은게바로고래난다요네이거지捨てられないな못버리겠네先生その思い出が詰まっているものってなかなか捨てられませんよね。
0: そうですよね。断捨離でも一番難しいのがやっぱそれなんですよね。
1: そうだと思います。はい、皆さん意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: うわ、懐かしい。星座早見版？
3: うん、断捨離してたら出てきた。
2: で、使いたくなって今テーブルの上に置かれてるってわけね。
3: その通り。夏の大三角形とか他の星座も見たいなと思って
2: 僕も見よっかな好きだったんだよね天体観測
3: 昔お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたの覚えてるよ
2: ああ覚えてる美咲に私にも使わせてってダダをこねられたっけな
3: だって全然貸してくれなかったんだもん
2: 僕が小4で美咲は幼稚園生だったでしょ壊されるのが嫌だったんだよな多分
3: で私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね捨てられないな
0: 67ページ口になじませる
1: 오늘의문형입에익히기ゲ
0: 悲しげな表情を浮かべながら彼は窓の外を見ていた
1: 悲しい슬프다悲しげ이러면은슬퍼보인다이런뜻이잖아요그래서悲しげな表情を浮かべながら表情を浮かべる표정을띠다표정을짓다그래서슬퍼보이는표정을띤채그는窓の外を見ていた창밖을바라보고있었다
0: 優勝した息子を見て父親は誇らしげに微笑んでいました。
1: 誇らしい、자랑스럽다。誇らしげに자랑스러운듯。優勝した息子を見て、우승한아들을보며아버지는誇らしげに微笑んでいました。자랑스러운듯、微笑む、미소짓고있었어요。
0: 彼は意味ありげな笑顔を浮かべながら、後でわかるよ。と言った
1: 意味ありげだ하면은의미심장하다라는뜻이거든요아르아리게이런표현쓴다그랬죠그래서意味ありげだ하면은의미심장하다라는뜻을나타냅니다카레와意味ありげな笑顔を浮かべながら그는의미심장한미소를지으며아도데와가르요또있다나중에알게될거야라고말했다자이어서문장완성하기함께해볼까요예전에오빠가으스대면서별자리판쓰던거기억나자으스대면서자랑하듯이에서의역을한건데자랑이뭐였죠
0: 지만지만げに昔お兄ちゃんが지만げに星座早見版を使ってたのを覚えてるよ
1: 남동생은시험에서만점을받은일을의기양양하게이야기하고있었다의기양양하게자뭔가를잘하다특기다라고할때
0: 독이다
1: 자독이다를써서
0: 독이게니
1: 독이게니내가잘한다는듯이어좀내가어잘했지좋아이런느낌으로그래서의기양양하게라는뜻이되는데요
0: 弟はテストで満点を取ったことを得意げに話していた
1: 得意げに話していた뒷골목에서수상해보이는가게를발견했어수상하다
0: 怪しい怪しげな路地裏で怪しげな店を見つけたよ
1: 路地裏하면은요뒷골목또는골목뒷편을이릅니다

0: 天才、うちの猫はお手、待て、伏せまでできるんだよ、天才だよ天才。
1: 우리집고양이는お手、손、待て、기다려、伏せ、엎드려까지할수있어。天才だよ天才、천재야천재。猫もですね、簡単なしつけはできるらしいですよ。次は、じゃあ、꼭대기라고할때는요。
0: てっぺん。山のてっぺんまで登るのに5時間もかかったよ。
1: じゃあ、てっぺん꼭대기。山のてっぺんまで登るのに、山꼭대기까지오르는데、5時間もかかったよ。5시간이나걸렸어。청개구리심술꾸러기。
0: 天の尺。彼の天の尺な性格は昔と全く変わってないね。
1: 天の尺、청개구리또는심술꾸러기란뜻으로天の尺な性格하면청개구리같은성격을이룹니다。그의청개구리같은성격은昔と全く変わってない。예전과전혀변하지않았다란뜻이죠。자이하늘철을요암하라고있는것중에서또많이듣는게은하수입니다은하수라고할때는요아마노가와라고합니다

0: 暮らしの中の日本、断捨離。断捨離とは、不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。断捨離は、ただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し、物を捨てることにより、執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。近年は物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
1: 断捨離、
2: 断捨離、
1: 断捨離とは不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、
2: 断捨離라고하는것은不要なものを断ち、불필요한물건을끊고、断つ、끊다、捨て、버리고、物への執着から離れる、물건에대한집착에서벗어나、
1: 身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。
2: 身軽で、가볍고、보다가볍고、快適な暮らし、쾌적한생활을지향하는사고방식입니다。
1: 断捨離はただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し。
2: 見直す하면다시보다라는거거든요。그래서断捨離라고하는것은ただ片付けるだけではなく、단순히정리하는것만이아니라자신에게있어서本当に必要なものを見直し、자신에게정말필요한물건을다시살펴보고、
1: 物を捨てることにより執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。
2: 물건을버리는것에있어서、즉버림으로써執着心をなくし、집착을줄이고、마음까지軽くしようとする思想です。가볍게하려는사상입니다。
1: 近年は物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、
2: 최근에는물건을増やしすぎない지나치게늘리지않는심플한생활을求める단순한생활을추구하는사람이늘어나、
1: 断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
2: 断捨離는생활방식의하나로서広く知られるようになりました。ようになる뭐뭐하게대단한뜻이죠。그래서断捨離는생활방식의하나로널리알려지게되었습니다。정말최근몇년사이에断捨離라고하는단어를굉장히많이듣게되었고、또이런생활방식을추구하는사람들도늘고있습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。7月18日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 断捨離を超える全捨離。
0: 断捨離를넘어全捨離。先生は、はい、ミニマリストだとのことですけど、断捨離を定期的に行っているんですか？どうですか？
1: そうですね、まあ、もともと持ち物は多い方ではないと思いますけれども、はい、それでもやっぱり時間が経つと不要なものっていうのは出てくるので、うん、定期的に見直して、はい、もう全然使ってないものは処分したり、まあ、もしくはリサイクルに出したりとか、まあ、そういうふうにしてますね。
0: あ、いいですね。私もですね、はい、断捨離に挑戦してみようとは思っているんですけど、これ簡単なことではないですね、うん、右から左、左から右へと位置だけが変わるんですよあ、これ捨て、いやもうちょっとってね、左に置いて、うん、左で、あ、ちょっと待てよって右に来て位置だけを変えているっていう状態ですけど、うん、じゃあ最近は断捨離だけでなく全捨離というものまであるそうです、うん、はい、우선토요진검다리부터함께보겠습니다。
1: 手放す、
0: 손을놓다또는남에게넘기다팔다처분하다라는뜻으로쓰입니다。
1: 長年乗っていた車を手放すのは寂しかった。
0: 長年、오랫동안타던차를手放す、이때는놓아버리다、남에게넘기다또는이거팔다뭐처분하다이런뜻이되겠죠。그래서그런차를처분하는것은寂しかった、아쉬웠다。
1: あふれる、
0: あふれる、넘치다。
1: 会場は子供連れの家族であふれていました。
0: 会場は、会場라고하는거는회장이렇게되잖아요。이것도회장그러면은조금어색할때가많거든요。행사장또는뭐연회장이런식으로뭔가가이루어지고있는곳을구체적으로말하는것이좀자연스럽습니다。그래서여기에서는요、행사장은子供連れの家族で溢れていました。子供連れ、아이를동반한가족들로溢れていました。넘쳤습니다。
1: 雑然。
0: 雑然。이거는어수선한모양으로。
1: 倉庫には荷物が雑然と置かれていました。
0: 倉庫には、창고에는荷物が짐들이雑然と置かれていました。어수선하게놓여있었어요。즉정리정돈이안된상태、雑然또는雑然と이렇게표현할수있습니다。자그럼오늘의토픽함께볼까요？
1: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。
0: じゃあ우리가断捨離에대해서는조금예전에도배웠잖아요。断捨離、불필요한것을끊고버리고집착해서벗어난다라는건데、断捨離という言葉は広く知られていますが、断捨離라는말은널리알려져있지만、近年は全捨離、최근에는전샤리라는사고방식도주목されています。注目받고있습니다。
1: 전샤리とは単に不要なものを手放すだけでなく、
0: 手放す、처분하다、버리다、뭐남에게

0: ね。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: ああ。
0: ぜひ、いつか挑戦してみたい。
1: ね、はい。いや、私にはできそうにいないなとは思いますけど、なかなかですね、その、リセットするっていう意味ではいいかもしれないなって気もしますね。うん、はい、はい、それでは、意味を考えながらよく聞いてください。
2: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。全捨離とは単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全捨離が注目されるようになりました。空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
0: 74ページ土曜のやりとり。
1: じゃあ、おぬれてはいみだ。
0: 私、来月引っ越すでしょ。
1: 引っ越す、いさはだ。なあ、たんたれいさじゃな。
0: それで、これは断捨離のチャンスだって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
1: くれそう、これは断捨離のチャンスだ。이건、저、이번이断捨離를할좋은기회라고생각했는데、ちょっと不安なんだよね。좀불안하더라고。
0: どうして？
1: 왜？
0: 引っ越しで捨てて後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
1: 引っ越しで捨てて、じゃ이사하면서물건을버렸다가後で後悔する、나중에후회하는사람도結構いるって聞いたんだよ。꽤많다고들었거든。
0: 確かにね。勢いで思い出の品やコツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
1: 자、勢いで하면은기세로、직역을하면기세로라는거거든요。그러니까기세로라고하는것은요、아、그래、이렇게하자、이렇게하자、아이、그냥버려、버려。즉、충동적으로란뜻이되는겁니다。그러니까、아、確かにね。하기야、그렇지。勢いで、충동적으로、思い出の品、추억이담긴물건이나、コツコツ集めた、コツコツ、이거는꾸준히차곡차곡뭔가를하는모양입니다。차곡차곡모아온コレクションのもの、수집품을버리기도하니까。
0: それは困るね。後悔しないためにはどうしたらいいかな。
1: 困る、난처하다란뜻이잖아요。그러니까、あ、それは困るね。あ、그건좀그렇게되면안되지。後悔しないためにはどうしたらいいかな。후회하지않으려면어떻게할까。
0: まずは使っていないものや壊れたものから整理して。
1: 우선은使っていないもの、사용하지않는물건이라든가壊れたもの、고장난물건부터정리하면서。
0: 本当に必要かどうかを一つずつ確認してみたら。
1: 정말필요한지어떤지를하나하나확인해보면어때。
0: 捨てることにとらわれすぎて必要なものまで無理に捨ててしまうと後悔することになるよ。
1: とらわれる、얽매이다、사로잡히다라는뜻이거든요。그러니까버린다고하는것、버리는것자체에너무とらわれる、얽매여서필요한것까지아주무리해서버리면捨ててしまうと後悔することになるよ。나중에후회하게될거야。그러니까버려야된다는강박관념때문에아이거어떻게할까야아그냥버려버려이렇게되는경우가있잖아요。그러다보면나중에후회할수도있다는거죠。
0: そうだね。私捨てることに慣れていないから少しずつ進めてみる。
1: 그렇네。나는捨てることに慣れていない。何々に慣れる。뭐뭐에익숙해지다。버리는것에익숙지않으니까少しずつ進めてみる。조금씩해봐야겠다。
0: そうそう。そうやって。

0: 少しずつ慣れていけば、いつか全車輪に挑戦できるようになるかもしれないよ。
1: 그래、그렇게조금씩慣れていけば익숙해지다보면은언젠가는전차리에도전할수있게될거야。はい、전차리에도전할수있게될거야。はい、それでは今の会話意味を考えながらよく聞いてください。
2: 私、来月引っ越すでしょ。それでこれは断捨離のチャンスだなって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
3: どうして？
2: 引っ越しで捨てて後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
3: 確かにね。勢いで思い出の品やコツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
2: それは困るね。後悔しないためにはどうしたらいいかな。
3: まずは使っていないものや壊れたものから整理して、本当に必要かどうかを一つずつ確認してみたら。捨てることにとらわれすぎて必要なものまで無理に捨ててしまうと後悔することになるよ。
2: そうだね。私、捨てることに慣れていないから少しずつ進めてみる。
3: そうそう、そうやって少しずつ慣れていけば、いつか全車輪に挑戦できるようになるかもしれないよ。
0: 76ページ楽々言葉相談所。
1: 자오늘은요우리말로아깝다이렇게해석되는오시그리고못다이나이의차이가궁금합니다라는질문입니다。
0: はい、どちらの表現も残念な気持ちを表しますけれども、次のような違いがあります。惜しいというのはもう少しだったのに残念だという気持ちです。もったいないというのはまだ価値があるのに無駄になってしまって残念だという気持ちを表します。
1: じゃあ惜しいらごはるんご、くだめもったいない、둘다해석을할때뭐아깝다이렇게해석할수있는데그중에서惜しい는아쉽다아깝다라는뜻입니다。조금만더하면될텐데그렇게되지못한것을아쉬워할때사용을합니다。반면에못다이나이하면아깝다라는뜻으로아직가치를충분히활용하지않고낭비또는버리는것헛되이하는것을이르고요，사람에대해서말을할때는분에넘치다라는뜻을나타내기도합니다。예를들어서
0: 1点差で負けるとは惜しかったな。
1: 1点差、1점차로지다니아정말아쉽다。여기에는이길수도있었는데조금만더했으면이런뜻이잖아요。이럴때는惜しかったな、惜しいを쓰고요。
0: 残しちゃダメよ、もったいないでしょ。
1: 残しちゃダメよ、남기면안돼、もったいないでしょ。이거는남기면은즉낭비를하면아깝다라고할때는もったいないでしょ라고씁니다。はい、それでは全車輪のお話もう一度よく聞いてください。
3: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全車輪という考え方も注目されています。全車輪とは単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全車輪が注目されるようになりました。空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い週末をお過ごしください。

0: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
1: え、知りません。どんなルールですか？
0: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
1: それは危ないですよね。
0: あと、イヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
1: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
2: 여러분、잘들어보셨나요？김지유와야마사키가자전거를탄사람을보고이야기를나누고있어요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 今年の4月から、올해4월부터から는시작하는점을나타내죠。自転車の交通ルールができました。自転車の交通ルール、자전거교통법규라는뜻이고요。できる라고하면생기다란의미의이그룹동사입니다。이그룹동사에마스연결할때는요。그렇죠。어미르만떼버리면돼요。생깁니다。できます。생겼습니다。できました。라고하면되겠네요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 이어서보면요。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: え、知りません。ね、몰라요。知る、알다란의미의1그룹동사입니다。知る의경우에도형태로는2그룹동사이지만실제로는1그룹동사라는거기억해두시고요。どんなルールですか？어떤규칙이에요？다시한번들어볼게요。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: 이어서보면요。
3: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
2: 傘を差しながら乗ることや여기까지보면요。傘を差す라고하면하나의표현으로알고계셔도좋은데요。우산을쓰다라는표현이에요。우산을쓰면서동시동작나타내고싶거든요。差す나가라연결해봅니다。1그룹동사니까마지막모음우를2로바꾸면되죠。그래서카사오사시나가라우산을쓰면서노르코토야타는것이나스마오미나가라스마트폰을보면서라는표현이죠。미르2그룹동사2그룹동사